0: Papua Fonterra, ka rongo kōrero tātou i te tangata e kōkiri ana i te rautaki Māori ki roto o Fonterra me ngā hā kinakina e whai ake nei. Ko te tau pōti tēnei, aia nei ka tīmata ngā kaitoranga pua ki te huri haere i o rātou rohe pōti ki te pā tōtō kuaha me te patipati te tangata kia pōti hia anō rātou. Hei kaitoranga pua, hei māngai tōranga pua, mo tēnā rohe ki te whare pāremata. Ko tētahi e pupuri ana i tētahi o ngā tūru tōranga pua o roto i te rohe o Kirikiri Roa, ko tama pōtaka, kai aia te tūru o te uru o Kirikiri Roa. Hei tāna, kai te taringa whakarongo ia ki ngā au ki ngā kōrero a te hapori o te uru o Kirikiri Roa, a e mōhio ana ia heaha o rātou hiahia. Nā reira, kuia te tangata tika, hei kawe anō i ngā wawata o te uru o Kirikiri Roa, hei te wā o te kōwhiringa pōti o te motu.
1: Ao pō ao, kei te karu whakarongo, kei te tāringa titiro hoki, aku mahi ki Kirikiri Roa ki te uru. Me te mea nei, e ti tangata au wea nei te pōharatanga o te utu ora, me te mōi hoki ki ngā wangawanga o te wā. Engari, kua kite hoki e whaiwhai nei ngā kākoho kahurangi ki Hamutana ki Tūru. Tai atu ki te kura tākuta ratahau ki te whare wānanga. Te whakapūtea hoki e ti huarahi hau pērā i Kemuriti, tai atu ki Pianere. Kia haumaru hoki te haere, kia tere hoki te haere ki te kite ngā whānau ki te aroa. Mērā o ngā whāinga o tēnei kāwanatanga haumi ki te whakaora, ki te whakanui, i tēnei te taone o te apopo, te City of the Future.
0: Kua huraina mai e Ngāti Haua, Ngāti Koroki me Fonterra, he pou e tohu ana i tā rātou kaupapa hou e kia ne ko wai ora wai mate. I huraina mai tēnei pou i muri ho i tā rātou hautapu tuatahi, hei whakamānua mā rātou i a matariki. Ara, kuia tēnei ko te hautapu tuatahi, kua te whakahaere hia i raro i te maru o Fonterra. Kia te huri ake tātou ki te tangata e kōkiri ana i tā rautaki Māori ki roto o Fonterra, kia tana Luke.
2: Te kaupapa matua, te huranga, ko te whakarewa i tō tātou pau, ka tūtēnei pau, hei tohu i ngā uara, o te kawenata, i mokohia te mātāpuna, me ngā mana whenua, o konei, anō hoki. I toko ake te whakaro, i runga anō, i te wāhanga hirahira o te tau, kia hautapu anō hoki tātou, i te atanei, mihi kawana ki ngā mana o konei, e arahinei tātou, i roto i tēnei āhuatanga i te atanei, mihi kawana ki tēnei, whaketere me ona kaumahi, anō ki ngā iwi o konei, e tautoko tēnei āhuatanga, e ora poi ai te wairua o Matariki.
0: E marama pū ana tātou ko te taimiripi tētahi o ngā raru nui kei mua i o tātou hapori Māori. E horapahaere ana tēnei o ngā tani whānei ki Wanganui i o tātou whānau huuri noa i te motu, engari ko tātou ngā whānau Māori e raru nui ke atu ana. Kia tahuri ake tātou, kia Hana Rāwhiti, Maipi Clark o te pāti Māori.
3: Ai e rangona nei ngā rangatahi wahine o te taitokerau e kaha kōrerotia nei i tēnei mea i te aukati te tarukino ki roto i o rātou ake rohe. Waihoki i ngā rauimi, ngā taputapu e whakamahi ana i ngā toa, putanoa i ngā hāpuri moroeti nei penei, a moerewa, a kaikohe, a rāhui pōkeka. Ēnei momo taputapu e āhai ai a mātou whānau mea mātou rangatahi te hopu. Me te rongo kaha nei o ngā rangatahi o ngā taiohi i konei haka ana ki tēnei o ngā kaupapa tāmi a tātou tīwi Māori.
0: Hoi nō rei tīwi, hei whakatepe ake kua tahuri atu ana hinara ki te hoariri ki a Reipa. Kia tautoko hia tā rātou kaupapa e pāna ki te rāhuitanga o ngā momo paipapori katoa ki te hunga kei raro iho i te 16 ngātau. Kāre Aotearoa tuatahi, kāre hoki a ACT i whakaae ki tēnei kaupapa ana hinara ahakoa he hoa haumi a rāua i roto i te kāwanatanga i te taha o ngā hinara. Nā reira, ka tahuri atu ana hinara ki a Reipa, mei kore noa e tūpono ka tautoko a Reipa i tēnei kaupapa a rātou. Hoi nō rei tīwi e whai a kene ko ngā hā kinekina o te wā. Mai anō rei te iwi ki ngā tākaro o te Nations Championship a ene a rangi whakatā nei, ka tākaro a Aotearoa ki Itāria, ahi treiria kia wiwi, hapāni kia airani, hei te hātarei. Tairawāke ki te rā tapu, anā te hanarei, ko Fiji e pakangāna kia ingarangi, anā ko South Africa, Afrika ki te Tonga e pakangātu ana kia kōtirana i paia, kōtirana i te rāwiki. Ko te tākaro whakamutunga e te iwi a ene rangi whakatā nei ko Ākitina. Kia wera. Koera ngaha, kine kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: 사회 고래로.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko kohaturoa wāinga tēnei me ngā kohinga awātea, a te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, rātou, kumunga. E akiaki ana te rōpū kākariki, te iwi whānui kia tuku whakaro mō te Pire Conservation Amendment. Ka whakakōpani ake ki ngā take hā kinakina. E akiaki ana te rōpū kākariki, te iwi whānui kia tuku whakaro mō te Pire Conservation Amendment. Hei tā te kaiarahi takirua a Marama Davidson, ahakoa i mukua e te kāwanatanga te wāhanga e pāna ki te hoko whenua atawhai, kei te whakatairanga tonu te toenga o te pire i te whaihua pūtea i mua i te oranga o te whenua. Hei tāna noa mā te pētihana e whakamiramira i te nui o tā te motu whakahei ngā mahi a te kāwanatanga, a ka aukati tēnei pētihana hei te 13 o hūrai. Mō te roa ngātu tēnā tirohia tō rātou pai tukutuku i greens.org.nz.
2: Mā tāmua tonu a te mahi bulldozer i te mahi tiaki tai au. Nō reira kare anō kia ea te tūkaha mō te tai au, ki te marea, kia koutou, kia tātou, haere tonu te tiaki, te tono, ki te whakamanahia papatū anuku. Homai ngā submissions, ngā kōrero o tātou whakaro ki te komiti kōwhiringa, ki te whakahē i te takahi tai au.
1: E whakarite ana te motu whānui mō ngā whakanuitanga o Matariki, ā kua timata kē e te hirohe ki te whakahaere i a rātou kaupapa. Hei tā te minita, hei tā Shane Jones, he wā tēnei mō te whānau kia huitahi, kia maumahara ki te hunga kua mene a

0: tuki te pō, kia whakanui hoki I ngā hua kua tutuki I te tau ka pahure. Hei tāna anō ko etahi o ngā tikanga ka whāia I tōna whānau ko te āta whakari te kai. Whāia ki nei ko te whānuitanga o e rā whakamahuki.
1: Wāku tamoliki etahi o rātou ka āta whakari te he kai. Nā, koe tēnei te pito te tau ka tangohia he kai no te rangi, he mau no te whenua, he mau no te moana, he hua no te ngahere. Nā, ka whakarau e ka tia we nā kai, ka tahi ka āta whakari te rangi, ka karangihia te whānau, ka tukua te karakia, nā ka kāinga ngā tahi tia e nā kai, nā ka ea a matariki.
0: Kei te kaha te pāmai o te pikinga o te utu kai ki ngā whānau huri noa I te motu. E ai ki te kai ārahi o te pātaka kai o Kōkiri Maraia rā Winia Kingi, kua ki te rātau I te tokomaha o te hunga e tono āwhina ana me te aha. Kei te toro atu hoki ngā kaimahi nā te nui o ngā utu me te iti o ngā pūtea kei ngā pūkoro. Kua roa Kōkiri Maraia e heke ana I te hapori. Ai noho ana hei pautuaro mō ngā whānau kei te raru ki te whakaki I ngā kāpata kai. O te kāinga.
2: Kei te ki te mātou I te nui o te hunga e mahi ana e whai pāngana ki a mātou I tēnei wā. I mua rāno ko te nuinga o ngā whānau e toro mai ana ki tēnei kaupapa he ko te whānau e noho ana ki te kāinga. Engari tēnei wā kua whakahaungia I o mātou haora kia whai wāhi atu ngā kaimahi ki te kuhu mai ki ngā tatau o tēnei whare.
0: E tukuna I te kāwanatanga te 8.6 miriona tāra hei tautoko I ngā mahi hanga I te marae o ngā motu ki te pokapu o ngā motu tonu. Te marae tuatahi I reira mō ngāti te whiti I roto I tō rātou akerohe e ngā tau ko tahi rau erimatukau koni atu. He kaupapa ārahi e ngāti te whiti Whenua Tōpū Trust, a kā tū te marae nei hei wāhi huihui mō te hapuri, hei tūranga waiwai mō ngāti te whiti. Anō hoki.
3: Ko ngaro te marae I ngā motu mo te kotahi rau rima te kau tau. Koenei hoki te kaupapa whakamiharo rawa ki te whakarewa I te ahurea me te tuakiri tango ngai tā ua me te ati awa ki tērā taone me te mōi hoki. Kei reira, kei te taone o New Pāremata, e te mahi raupatu kino rawa I ngā rautau ka huri. Nā koenei hoki e whakakite ana ai te whakaatu ana he mana whenua, he tangata whenua, he ahi kā tō te taone, arā ko Ngāti te whiti tēnā.
0: Ki ngā take hā kinakina, kua puta te kōrero a Amelia Wormsley o te kapa Silver Ferns mo te rangirua e pāna ki te anamata o te poe tarawhiti I Aotearoa. Hei tāna kaore tonu ngā kaitākaro I te mōhio mēnā kā tū tonu te whakataitai ANZ Premiership a tērā tau. Tērā pea ka whai mahi rātou ki tā wāhi ka whakarere a rānei te hā kinakina. Hei tā Wormsley ahakoa ka whakapaukaha ngā kaitākaro ki te poe tarawhiti. Kaore rātou e whiwhi utu taurite ki ngā kaipara ngaio o te motu. Ā, kei te noho rātou I te rehurehu I te kore mōhio ki te anamata o te kēmu. Koia ngā kohinga awātea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: 사회 고래로.
1: E nā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhaturoa wai ngā tēnei me ngā kohinga awātea, nā te pūtea taunaki, a te whānau o Waipareira, rātou, konuma. Hei, te tua iwa ki te 21 o Noema, kā tua no te hui hekura nā rata hekura pūkaha ki te whare tapere o te rauparaha i Porirua. Kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Hei, te tua iwa ki te 21 o Noema, kā tua no te hui he kura nā rata, he kura pūkaha ki te whare tapere o te rauparaha i Porirua. He kaupapa tēnei nā te mana kiwi me Engineering New Zealand te ao rangahau. Hei, whakakotahi i ngā kai pūkaha Māori, ngā tauira me ngā kai ārahi, kia whakawhiti whakaro, kia ako tahi, kia whakaaweawe hoki i te reanga epihi ake nei. Hei, tā whare hui a Dixon o te ao rangahau, ko te whae ngā matua he whakatairanga i ngā pūkaha. Pūkenga me ngā mahi a ngā Māori i te ao pūkaha, kia kitea whānui tia ai ngā hua mō te iwi Māori me Aotearoa whānui.
2: Ko te mea matua ne, hei whakakotahi i ngā Māori e mahi ana i tēnei ao, te ao pūkaha tērā. Kia mōhio mai tātou he toko iti ngā Māori e takahi ana i tēnei ara. Kamutu, nā tērā huatanga e mokemoke ana tēnei. Tēnei au kia mātou. Orere, ko te whāinga matua, hei whakakotahi a tātou anō, kā tahi. Kā rua, kā āta wānanga, kā āta mōhio ki te whakapapa o te Māori e mahi ana i roto i tēnei au.
1: Kā tū, te wiki o te reo Māori e 2026 mai i te 24 ki te 20 o Mahuru i tēnei tau, ā ko te marumaru, ko te āke, āke, āke. Mai te tīmatanga o te wiki o te reo Māori i te tau, ko tahi mano e iwarau e whi te 25, kua tipu, kua puāwai e te hireanga matatau ki te reo, ko nui ake hoki te iwi no whenua kē e whakamānawa nei i te reo taketake o tēnei motu. Hei tā te toihau takirua o te mātāwai a Brenda Suta, me kore ngā mahi a ngā tipuna ki te whakatairanga i te reo Māori, kā kore pea tōna oranga e pēnei rawa te kaha.
3: Nā reira, ahau no te reanga no mū a tonu i te kohanga reo. I haere au ki ngā kura Pākehā, i kura

0: i ngā kāpata kai o te kāinga.
1: Kei te ki te mātou i te nui o te hunga e mahi ana, e whai pāngana kia mātou i tēnei wā. I mua rāno ko te nuinga o ngā whānau, e toro mai ana ki tēnei kaupapa, ko te whānau e noho ana ki te kāinga. Engari, tēnei wā kua whakahaungia i o mātou haora, kia whai wāhi atu ngā kaimahi ki te kuhu mai ki ngā tatau o tēnei whare.
0: E tukuna i te kāwanatanga te 8.6 miriona tāra hei tautoko i ngā mahi hanga i te marae o ngā motu ki te pokapū o ngā motu tonu. Te marae tuatahi i reira mō ngā ti te whiti i roto i tō rātou akerohe e ngā tau ko tahi rau erimatukau koni atu. He kaupapa ārahi e ngā ti te whiti Whenua Tōpū Trust, a ka tū te marae nei hei wāhi huihui mō te hapuri, hei tūranga waiwai mō ngā ti te whiti, anō hoki.
2: Ko ngaro te marae i ngā motu mo te kotahi rau rima te kau tau. Koenei hoki te kaupapa whakamiharo rawa ki te whakarewa i te ahurea me te tuakiri tango ngai tā ua me te atiawa ki tērā taone me te mōi hoki. Kei reira, kei te taone o Ngūparemata e te mahi raupatu kino rawa i ngā rautau ka huri. Nā koenei hoki e whakakite ana ai te whakaatu ana he mana whenua, he tangata whenua, he ahika tō te taone, arā ko Ngāti Whiti tēnā.
0: Ki ngā take hā kinakina, kua puta te kōrero a Amelia Wormsley o te kapa Silver Ferns mo te rangirua e pāna ki te anamata o te poe tarawhiti i Aotearoa. Hei tāna kaore tonu ngā kaitākaro i te mōhio mēnā kā tū tonu te whakataetai ANZ Premiership a tērā tau, tērā pea kā whai mahi rātou ki tā wāhi ka whakarere arā nei te hā kinakina. Hei tā Wormsley ahakoa ka whakapaukaha ngā kaitākaro ki te poe tarawhiti. Kaore rātou e whiwhi utu taurite ki ngā kaipara ngaio o te motu, ā kei te noho rātou i te rehurehu i te kore mōhio ki te anamata o te kēmu. Koia ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu, he mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.

0: kuuliruu.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pohaturua wāinga tēnei me ngā kohinga a wātea, mā te pūtea taunaki, a te whānau Waitareira, rātou, komunga. E akiaki ana te rōpū kākariki, te iwi whānui kia tuku whakaro mō te Pire Conservation Amendment. Ka whakakōpani ake ki ngā take hākinakina. Akiaki ana te rōpū kākariki, te iwi whānui kia tuku whakaro mō te Pire Conservation Amendment. Hei tā te kaiarahi takirua a Marama Davidson, ahakoa i mukua e te kāwanatanga te wāhanga e pāna ki te hoko whenua atawhai, kei te whakatairanga tonu te toenga o te pire i te whai hua pūtea i mua i te oranga o te whenua. Hei tāna noa mā te pētihana e whakamiramira i te nui o tā te motu whakahei ngā mahi a te kāwanatanga, a ka au kati tēnei pētihana hei te 13 o hūrai. Mō te roa ngātu tēnā tirohia toa rātou pai tukutuku i greens.org.nz.
2: Mā tā mua tonu a te mahi bulldozer i te mahi tiaki tai au. Nō reira, kare anō kia ea te tūkaha mō te tai au, ki te marea, kia koutou, kia tātou, haere tonu te tiaki, te tono, ki te whakamanahia papatū anuku. Ho mai ngā submissions, ngā kōrero o tātou whakaro ki te komiti kōwhiringa, ki te whakahē i te takahi tai au.
1: E whakarite ana te motu whānui mō ngā whakanuitanga o Matariki, ā kua timata kē e te hirohe ki te whakahaere i ā rātou kaupapa. Hei tā te minita, hei tā Shane Jones, he wā tēnei mō te whānau kia huitahi, kia maumahara ki te hunga kua mene atu ki te pō, kia whakanui hoki i ngā hua kua tutuki i te tau ka pahure. Hei tā nāno ko etehi o ngā tikanga ka whāia i tōna whānau ko te āta whakarite kai. Whāia kine ko te whānuitanga o e rā whakamahuki.
3: Wāku tamoliki e tahi o rātou, ka āta whakarite he kai, nā koe tēnei te pito te tau, ka tangohia he kai no te rangi, he mau no te whenua, he mau no te moana, he hua no te ngahere. Nā ka whakarau e ka tia we nā kai, ka tahi ka āta whakarite te rangi, ka karangihia te whānau, ka tukua te karakia, nā ka kāinga ngā tahi tia e nā kai. Ka ea a Matariki.
1: Kei te kaha te pāmai o te pikinga o te utu kai ki ngā whānau huri noa i te motu. E ai ki te kai ārahi o te pātaka kai o Kōkiri Marae a Rāwinia Kingi, kua ki te rātau i te tokomaha o te hunga e tono āwhina ana me te aha, kei te toro atu hoki ngā kaimahi nā te nui o ngā utu me te iti o ngā pūtea kei ngā pūkoro. Kua roa a Kōkiri Marae e hiki ana i te hapori, ai noho ana hei pautuaro mō ngā whānau kei te raru ki te whakaki i ngā kāpata kai. O te kāinga.
4: Kei te ki te mātou i te nui o te hunga e mahi ana, e whai pāngana kia mātou i tēnei wā. I mua rāno ko te nuinga o ngā whānau e toro mai ana ki tēnei kaupapa ko te whānau e noho ana ki te kāinga. Engari tēnei wā kua whakahaungia i o mātou haora kia whai wāhi atu ngā kaimahi ki te kuhu mai ki ngā

0: tai o tēnei whare.
1: E tukuna i te kāwanatanga te waru ira ono miriona tāra hei tautoko i ngā mahi hanga i te marae o ngā motu ki te pokapū o ngā motu tonu. Te marae tuatahi i reira mō ngāti te whiti i roto i tō rātou akerohe e ngā tau ko tahi rau eri matukau koni atu. He kaupapa ārahi e ngāti te whiti Whenua Tōpū Trust, a kā tū te marae nei hei wāhei huihui mō te hapuri, hei tūranga waiwai mō ngāti te whiti. Ano hoki.
2: Ko ngaro te marae i ngā motu mo te kotahi rau rima te kau tau. Koenei hoki te kaupapa whakamiharo rawa ki te whakarewa i te ahurea me te tuakiri tango ngai tā ua me te ati awa ki tērā taone me te mōio hoki. Kei reira, kei te taone o Nupāremata e te mahi raupatu kino rawa i ngā rautau kahuri. Nā koenei hoki e whakakite ana ai te whakaatu ana he mana whenua, he tangata whenua, he ahika tō te taone, ara ko Ngāti te whiti tēnā.
1: Ki ngā take hā kinakina, kua puta te kōrero a Amelia Wormsley o te Kapa Silver Ferns mo te rangirua e pāna ki te anamata o te poe tarawhiti i Aotearoa. Hei tāna kaore tonu ngā kaitākaro i te mōhio me nā kā tū tonu te whakataetai ANZ Premiership a tērā tau. Tērā pea ka whai mahi rātou ki tā wāhi ka whakarere a rānei te hā kinakina. Hei tā Wormsley ahakoa ka whakapaukaha ngā kaitākaro ki te poe tarawhiti. Kaore rātou e whiwhi utu taurite ki ngā kaipara ngaio o te motu, ā kei te noho rātou i te rehurehu i te kore mōhio ki te anamata o te kēmu. Koea ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
3: Ka horo wai hō puapua ka memiti.
4: He wai kato.
3: He wai manawa whenua tuhatuha.
5: Te reo o tainui.
3: Te rere kētanga o te wairua.

0: He nā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Wainga tēnei me ngā kohinga awātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, konuma. Hei, te tua iwa ki te taumātahi o Noema, kā tua no te hui he kura nā rata he kura pūkaha ki te whare tapere o te rauparaha i Porirua. Kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Hei, te tua iwa ki te taumātahi o Noema, kā tua no te hui he kura nā rata he kura pūkaha ki te whare tapere o te rauparaha i Porirua. He kaupapa tēnei nā te mana Kiwi me Engineering New Zealand te aorangahau. Hei, whakakotahi i ngā kai pūkaha Māori, ngā tauira me ngā kai ārahi, kia whakawhiti whakaro, kia ako tahi, kia whakaaweawe hoki i te reanga epihi ake nei. Hei, tā whare hui a Dixon o te aorangahau, ko te whae ngā matua he whakatairanga i ngā pūkenga me ngā mahi a ngā Māori i te ao pūkaha, kia kitea whānui tiai ngā hua mō te iwi Māori me Aotearoa whānui.
1: Ko te mea matua ne, hei whakakotahi i ngā Māori e mahi ana i tēnei ao, te ao pūkaha tērā. Kia mōhio mai tātou he tokoiti. He tokoiti ngā Māori e takahi ana i tēnei ara. Kamutu, nā tērā huatanga e moke moke ana tēnei. Tēnei au kia mātou. Orere, ko te whāinga matua, hei whakakotahi a tātou anō, kā tahi. Kā rua, kā āta wānanga, kā āta mōhio ki te whakapapa o te Māori e mahi ana i roto i tēnei au.
0: Kā tū, te wiki o te reo Māori e 2026 mai i te 24 ki te 20 o Mahuru i tēnei tau, ā ko te marumaru, ko te āke, āke, āke. Mai i te tīmatanga o te wiki o te reo Māori i te tau, ko tahi mano e iwarau e whiti 25, kua tipu, kua puāwai e te hireanga matatau ki te reo, ko nui ake hoki te iwi no whenua kē e whakamānawa nei i te reo taketake o tēnei motu. Hei tā te toihau takirua o te mātāwai a Brenda Suta, mei kore ngā mahi a ngā tipuna ki te whakatairanga i te reo Māori, kā kore pea tōna oranga e pēnei rawa te kaha.
2: Nā reira, ahau no te reanga no mū a tonu i te kohanga reo. I haere au ki ngā kura Pākehā, i kuraina i roto i te reo Pākehā. Ko aku tamariki he tauaro ki tērā. Kaore rātou mōhio ki te āhua o te kura Pākehā, katoa te ara mātauranga he reo Māori. Nā reira, i roto i ngā tau, ko oti ia tātou e tahi mahi nui. Engari, kaore anō te katoa o tātou whānau kia whai pānga ki te reo, he mahanga take, kōra te mahi nui kei mui a tātou ko te hora haere i te reo.
0: Kei te hiahia ngā iwi o te tai tokerau ki te whakapai ake i te pūnaha whawhati tata e tuku tono a te kahu o Taonui ki te Premier Christopher Luxon, kia whakatūria he pokapu oho tata motuhake, hei tiaki i o rātou hapori i ngā wā ka pāngia te rohe e ngā āwha e parawhenua mea anō hoki. E ai kia rātou kaore te pūnaha o nāinei te tino rite, ai te kāna kia tū ngā iwi he kai kōkiri e tētehi ratonga hou. E whai ake nei ko ngā whakaro nā te minita whana ke Māori nā minita, tama pōtaka.
3: E harai te mea kaupapa puka noa, he whakaro hanga noa, he whakaro pai tēnei whakaro, me te tumanako hoki ka hui anō tātou, ko te minita o inei momo mahi a Minister Mark Mitchell, tai atu ki a Kiritopa Pink, rāwatahi ngā minita mō inei momo take, me te whaiwhai hoki tēti hurahi ki te whakatoi tū, ki te whakatūturu hoki, e inei momo whare tautoko.
0: Kei te mā harahara e tehi hapu ki te anamata o ō rātou urupā. He hara te rautaki hei tiaki ngā urupā o ngā marae i te taunga o ngā āwha hu kirikiri o te wā. Koia tētahi o ngā urupaunamu e rere haere ana. E ai ki te hea o te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu, e ai ki a Baden Baba, kei te kitea te kiki haeretanga o ngā urupā i ngā marae o Ngāti Kahungunu, kei te rapu haere ngā marae i whenua kē, hei whakawhānui ake i ngā urupā,

Le karakia hoki ngā kaikarakia ki āia i runga i te wairua, i runga i te pono. Nā runga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Nā ka apai atura e tātou ki runga ki āia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Ai whakahere ara te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Mārie e pāngia neira e koe ki te heata noho, mā te mōhio ki a koe kāora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panonga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou te hunga e okeoki atira neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hariri. E kaha ana hoki tō mātou ariki ai hukuraiti. E ihoa e tō mātou matu i te rangi ku koe te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki te tēnei haora. Māura mātou e arahina e tia kina i roto i ngahiringo te wā. Kawa hoki mātou e tukua ki ataka i tēnei wā ki te hara, ki te rere nei ki roto i te mate. Engari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki siro. Iho i hukraiti anu hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tahu ki te hunga e tahuri pono ana ki aia e whāki ana i ora tau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki runga ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou ari ki Ukraiti. Ki runga neira i tāna ingoa tapu ka wete kina neira o tā tau hara. Kwa unuhia ngā mā wiwi ngā toimahatanga i runga i a tātou. Mana hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Mana tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko i hukraiti hoki tō mātou kai whakaora. Āmine.

0: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi, taipari taitimu.
1: He tewi e te whānau, hoki mai, auraki mai rā, ki taipari taitimu. Nā, no te rā wiki, i tū ai, ko te ingoa o te hui nei, e kia nei ko te tāwharau o ngā waka, arā, ko te whakatātai kapahaka amotu, mā ngā kura tuarua. Roto i a tauranga moana nei, i roto i ngā rā e toru, taku mōhio whātakau mā rua, ngā rōpū i tū, kia riro i te paraere, i iwa ngā rōpū i tū ki te mātangi rua. Nā reira, e hoa mā, no tātou te whipi i te ata nei, nā te mea, ko hono mai, Rhea Hall, no Ngāti Ranginui, me te whānau apa nui anō hoki, hei kōrero i te kaupapa nei. Nō reira, e te tuahine, mōrena, tēnā koe.
2: Mōrena kia koutou katoa, kei aku nui, kei aku rahi, e whakarongo mai ana.
1: Kia toi. Nā, nā rungi i te mea, he wā tōna, he kai haka koe, i ngā wā o mua, he wā tōna hoki, he kai piripiri koe. Nei reira, ai, tēnā, ho mai o pakaro mo te hui nei. Tērā pia pātoi tuatahi, i tai atu rā nei koe, ki te mātaki, i mātaki rā nei koe i rungi te pauka pakata.
2: Tēnā koe i era pātai, ai, i haere mātai kua kutamariki ki te mātaki i ngā kapa. Waihoki he kai whiriwhiri ahau, i nō te wenerei me ngā mātangi rua ahau i whiriwhiri. Reira, he honore nui tērā, kātahi ko te tuku i taku ingoa hei kai whiriwhiri, tuarua ki te mātaki, ki te ata titiro, ki te ata whakarongo, ki a tātou rangatahi. Me a rātou whakaro, i puta i a rātou i runga i te atamira, nō reira, katoa waitia e au ngā mihi ki ngā rangatahi

0: Me o rātou hāpai o ngā hāpai toki e tutuki ai kaupapa. Nā reira, atu i tērā, miharoa ngā hau ki ngā mahi katoa i tū i ōho tūtahi ki o tamatea Maitawhiti. He ātāhua.
1: Ai, ka pai. Nā, mō te taha ki ngā kaipiripiri. I rongo ai ahau ko ngā, i panoni ngā kaipiripiri, ara, mai ngā rā e toru ki ngā kaipiripiri i mahi ai i te paraere. Kei te sika rā nei tērā?
0: Ai, i panoni, ia tērā ka
1: Nei, ka
0: panonitia
1: pai. Ai.
0: ngā kaiwhiriwhiri katoa. Nō te ahiahi o te taite, noko nā mātou ngā kaiwhiriwhiri mōhio ai, pō ai awai, ka tū hei te praere hei kaiwhiriwhiri. Ai, e harai te mea i te paku a wangawanga, hau engari, i tino heikaka ahau i tērā āhuatanga, i te mea koina taku wā tuatahi i roto ahau i tērā momo whakataetae, i ngā whakataetae kua kaiwhiriwhiri a e au. He re re kē, i te mea kāre he mātangi rua, nā reira, he mea nui tēnei momo whakataetae, ēnei momo āhuatanga, ai.
1: Ai, nā reira, he re re tēnei ki tō te matatini.
0: Ai, marika. Yes, kore rawa ngā kaiwhiriwhiri o te matatini panoni mo te wiki katoa, ka noho rātou, ka noho pū rātou ki wā rātou tūru. Engari tēnei, ai, panoni i a te rā. A, tōku mōhio, tahi rau 28 ngā kaiwhiriwhiri i tukuna
1: Ai.
0: wā rātou ingoa ki roto i te pōtai. And I think maybe tōna 80 o mātou i te mutunga iho, nō reira, he puna nui, ne, he puna nui tērā. Engari, tino pai te wheako.
1: Koia, kia hau nei he, e painga katoa kei roto i te rā ahuatanga o ngā kaipiripiri. Nā, ki etahi o ngā kaupapa i rongo ai ahau noroto mai i etahi o ngā haka. Etahi o ngā rātou haka ana ko tetahi o ngā kaupapa ara i kōrero tetahi ropu mo te pōti. I kōrero no tetahi anō ropu mo te marautanga, ne, tā te kāwanatanga hia hia te panonui i te marautanga. Kia hau nei he he rawe nā te mea kei te kōrero hia e rātou ngā kaupapa o te wā nei e pāngia nei ai kia rātou, ne? Ai.
0: Ai, tika rawa atu. Me kaura tātou te hunga mātaki e pōhehe nō ngā kaiako katoa wērā whakaro, nō ngā pauako katoa wērā whakaro, e he. Ko te nuinga o ngā pauako i ki te aiahau, he rangatahi tonu. Nō reira, noko nā, mātou ngā kai whiriwhiri ki te ai i te reo marika o te rangatahi i puta i wā rātou waha. A reira, he miharo tērā. Te kite atu, te whakarongo atu i ngā rangatahi e puta ai o rātou ake whakaro. Kaua mā te reo pakeke kōrero ai, mā te reo rangatahi kōrero ai wā rātou ake whakaro.
1: Ai, ai, ka pai e hoa. Ana, i te taho o ngā waiata, ara, ke te kōrero nei ahau, ko rongo ai mo tētahi o ngā rōpū, ki hae tā rātou waiata tira i whakātumi, i whakapāohungia, i rungi a whakāta Māori. Narungi te mea ki hae rātou i pai whakaitanga, kia mahi rātou i te waiatana. Ana, o whakaro mo tērā momo āhuatanga, te pai whakaitanga, i mua, ai.
0: E harai te mea kua tino, hea te kupu, o katahi anō ka tino mana tērā tū āhuatanga i roto i te matatini, i roto anō hoki i ngā manakuratahi, manakuratuarua. Me whai ngā kaiako, ngā kaitito i tērā ara, nō te mea, he mea whakanui i ngā kaitito tūturu, he mea whakanui tērā. Me oti e ngā kaiako, ngā kaitito, te whakakī i ngā forms, ne, kia pai ai tā rātou, tā rātou whakātu atu i te waiata i runga i te pauaka whakāta.
1: Wawe nei, ne? Wawe nei.
0: Ai, me wawe.
1: Ai, ai. Ana, kia hau nei, ko tākui i kitea ai, ko te hunga i tū ki rungi i te papa whakatū wai wai. Kei te ako rātou i ngā pūkenga ne o te ara, te ngai o tanga o te tū hei kaihaka ki tērā momo taumata. Ai, i tēnei wā, tērā pia, haere ake nei ki te mba ki ngā rōpū mo te matatini.
0: Ōku whakaro ko ngā rangatahi eke, i eke rawa atu i ngā rōpū o te matatini ko ngā rangatahi, kei a rātou ngā pūkenga rau, pūkenga mano. E tae ai rātou te wini i te matatini, i te hohonu, i te miharo wā rātou pūkenga. Nā reira, he momo matatini anō te kura tuarua, engari i eke, i eke rātou katoa, ōku whakaro ake i eke katoa rātou.
1: Ai, ai. Tēnā koe. Ana, ka tere hoki o ki o ku mahara o ku pakaro ki tā te kōrero o te whare kōrero Māngere kou ko tāna. Hea tāu e kōrero nei, kei te kōrero tāu o mō te...
0: Mō te eke o te rangatahi, mō te... Yeah, i eke panuku ngā rōpu katoa.
1: Anei, ko tāna ke, ka mea mai ia, ai, ko, e ai ki ona pakaro, toko rua ngā rōpu i kua kitea e ia, pai ake ki tō ngā rōpu i roto i te matatini, pera ki tāna ko te kai kōrō.
0: Ai, me te tika hoki o tērā.
1: Anei, hoa, tērā pē hei pātai whakamutunga. Tēnei momo hui ara te tāwharau o ngā waka, te pakataitai kapahaka āmotu mā ngā kura tūrua. Ara atu anō te mana kura tahi, ara atu anō te matatini. Ana, era momo hui. A tērā pia, nā te mea, kei te nui haere ngā rōpū, nā reira, kore kore, kai riro mā ngā taone nunui. Ana ke, e nei momo kaupapa e taia ai te manaaki.
0: Me te tika hoki o tērā whakaro e hoa, i te nui, i te whakawhānuitanga, te whakawhanaketanga o ngā whakataetae kapahaka, kaore pea ngā taone e taia te manaaki i te motu o te rāia i te ao. Tērā pea ka tīpakohia e te matatini, te komiti o te matatini kia waiho mā ngā taone nui e whakahaere wērā kaupapa. Ngāri kāri au te paku mōhio, mō te tūpono ka pērā, oh well, you can see the reason why, ka tino kitea e tātou he ha te take i pērā ai.
1: Ai, koe nai hoa. I whai hua hoki a tauranga moana whānui, me ono nei Pākihi ara i te hui, me te mahi a te tangata i tau mai ki taua hui. Ana, kei te hoki rānei koe i te rōpū toa, ara taumato apunui, mō te matatini a te rātou.
0: I te, no te pepuera haupokaina e taku pona, mahera ACL reconstruction, and kei te pakari haere ahau, kei te pakari haere taku tinana, kei te kaha haere. Ki te tai atu au taku tinana ki te taumata i hiahia tia ana e au, te rapea ka hoki. Engari, he nui ngā rangatahi kei roto i tō mātou kapa, tā rātou, wā rātou pūkenga, he pūkenga rau, he pūkenga mano, nui ngā kai waiata i roto i tō mātou kapa, me te atāhua hoki o te reo. Nō reira, kei roto i taku ngākau ka hoki, engari, kei te mōhio au, kei te paitaku kapa.
1: Kei te marma pakoa i hoa.
0: Kei te paitaku kapa. Ka haere au, hei, kai tono, hei, kai tunu rānei, e aua, engari, ai. Kei te noho rangirua au i tēnei wā tonu.
1: Kei te pai e ria. Ana, he kupu whakakapi, he kōrero whakakapi, ki tā tāua uiui.
0: Tautoko ngia wā tātou rangatahi, ko rātou, kei a rātou ngā pūkenga, kei a rātou ētahi whakaro, rereke ake i a mātou, ngā pakeke, ngā kuraua, and he pai tērā, he pai i te mea kei te panoni te ao, me panoni ngā whakaro, me tipu me rea wā tātou rangatahi, hei rangatira mō te naia nei, kaua mō a pōpō mō te naia nei, no reina, mihi nui ana ki wā tātou rangatahi. Otira ia ki ngā pakeke e hāpai ana i a rātou. Tēnā tātou katoa.
1: Tēnā koe ria ho. Ngā mihi nui ki a koe mōu i whai wāhi mai ki te kōrero mai ki a tai pari tai timu. Nō reira.
0: Tēnā koe.
1: Nei ka mihi. Ai,
0: kia ora rā.
1: Ngā mihi. Ai, kōnei rā.
0: Mihi ana.

0: Mēnā he iwi noho takutai, kei tōna reo anō ōna kupu whakaahua i te noho a te karoro inutai. Taipari, taitimu.
1: Mai nā kuri a whāre ki Tihirau e te iwi nei rā te reo irirangi o Tauranga Moana atu i o Hutsutaihi o Tamatea Mai Tawhiti. Nā hei whakaki ki rā i nā whāruarua i mua tonu o te tukutaonga. Kua kuhumai rā ki te taha i āhaua tēnei o nā auna reo. Kua kitea kua rongo anō hoki i rota tonu i nā auna mahi, mahi o te reo Māori. Iruna i a Hakaianza no tētahi. E te iwi ko Shei Meon tonu tēnā e hoa e Shei nā mihi rā ki a koe tēnā koe.
2: Tēnā koe o tira, tēnā tātou, e ke mohio mai koe bro, tīmata hau i te hiku o te ika ki roto Tautoko FM e Ngāti Hine FM, koe rō kutakitake i roto i tēnei au pāpāho papa, no reira, no reira mihi ana ki a tātou, ia mātou e tarawa mai ana atu i Rotorua te arawa ki konei, whakarongo ana mātou ki o koutou pāpāho tanga mā bro, no reira, mihi ana ki a tātou.
1: Tohito tonu iro tohi nei mahi reira pia he tūrana mō ngari kai te pēhara i konei i roto i ngā mahi a ngā kapahaka kura te aroa o te aroa
2: ai tino pai e hoa tino pai ko oti kua tūtaku te wāhine i roto i te kapahaka o te kautu whakamiharo rawa tū tērā i roto i te wairua whakaiti e tino hariko ana i tutuki i a rātou ngā tūmanako me ngā wawata e rungi, arā noatu ngā iramutu ngā tamariki kei roto i ngā kura Hoani Waititi tērā ko tētahi watu e tētahi atu aku iramutu roto i a Manukura kei roto anō hoki ngā iramutu i te puku o te ika ko aku hoa ngā kaiako Māngere o te Mauria Whiritoi no reira this is a whānau affair i roto i tēnei kaupapa o tātou no reira e tino hariana.
1: Ka tika hoki. Me te mea hoki wa tātou rangatahi te kiteake i te kounga, i te taumata. O tāra tētahi mea nā o kia tūpato nā kapa pakeke. O te mana hau tonu tērā, kia tūpato nā kapa pakeke o te matatini. O whakaaro.
2: Rā wātu e hoa. Koeira mea katoa ne, ka i te nui ngō te wā. E roto i enei whakataitai haikure nei ka kite i te ae, kei te etahi, kei te kape i ngā taira ko kitea i te matatini. E rangi tērā etahi anō hoki e whakātu atu ana i te taira hou ne. Hea kei te anamata, hea ngā mea ka kitea a tōna wā. Kamutu, ko ngā rangatahi nei, e hea rātou kua tūkē ki te matatini. I roto i te koutu, toko toru, toko whāpea, ngā mea o te koutu i tū roto i a Ngāti Rengi Wewehi, i roto i ngā regionals, ko te manukura o te koutu i tū i e roto i te mātangi rua i ngā nationals i tīrā atu tau. Nō reira, ko ngā tamariki nei, ko ngā whea ko kei roto i o rātou anō tātua, inā ki te whānu, inā ki te hohonu anō hoki, nō reira, mihoro.
1: Katika hoki. Oe no, ai ngā kaupapa maha i whakatakotoria i ngā kapa i tēnei rangi, mai nā take tōranga pū ki nā.
2: He nui ngā me i kōrero tōranga pū ne? Kia pōti ne?
1: Kia pōti, koeira tētahi.
2: Whakaroi, kāpai, e ia koutou kei e te kaumā waru ana te pangi. Two of you? Oe, no mātea ha, whakaro paiti rane, ngā kai au ko me ngā tamaniki nei, whakatō i te kākano, ki roto i a rātou. Mena rai ni ka tai rātou ki ngā taiwhanga pōti, he kōrā no tērā, he rengi mātea ha i te kōrero, mātea ha i te poipoi tērā kākano i roto i a rātou i te mea, he kaupapa nui ne.
1: E i te whakaro nei ai tērā pia i te huna nei rātou i wetahi kupu huna ki roto tonu a rātou mea mo te āki ki te pōti, i te mea rāpu e pia wetahi o nā mea pake ki kāre anō ki a rehita ki te pōti tērā pia.
2: I rongo e wetahi atu o ngā kapa e kōrero ana, ata whakahua ana i ngā ingo ngā kaitoranga pūga whakaroro, ui, mena i āta whakarapa hau i tētahi pikitia o ngā ingo ngā kaitoranga pūga, mea atu, tēnā, mahi amai te ingo tika o tēnei kaitoranga pūga, tae rātai tēnā? He wānanga pai te rei, oeno, mā te aha i te whakatō i te kākano kia kōrero rātou mō tēnei mea te pōti. E rangi e te katāra, brother, he nui ngā kaupapa i rangoma. E tangi ki ngā mate, i roto i te koutu, ko te tamahine rā tairinga, tērā kōrero no reire i aroha rātou. E rangi, i rongo hoki au i a koutou e kōrero ana, i te pāpāho paua katakata e kōrero ana anō. Tērā te tahi taira, e puta ana kaua ia tāwe tamariki ana ko korera watu ngā kaumātu me ngā kui me ngā matu e pirangi e whakai kia pene e rangi ae nei e tupu ana te taila kia waiata kia kōrero tātou mō ngā tāngata iara te ora ana ne no, nore ire he nui ngā waiata kua rangona ngā mea e whaka teitei ana e mihi ana ki o rātou ano pauako tūmua ki atua me i tēnei wāne no reina he taira tira e whā e tēnei wāne e pute mai ana i aku whakaaro i pēra no reina he pai tira
1: kati kau ki no reina hei whakakapi ake e hua te titiroha ke rā i nā kapa
2: i mua e tātātou whanake ki aku pex How te rari bro, kaore a tūhoe roto, kaore a mātātua i kaha kuhu mai ki roto i te top 9 nei?
1: I ki te koe i nanahi i roto mātou i te pool of death.
2: Ai, roto hoki mātou, i roto hoki mātou.
1: E rangi, i reina tauranga bro, i
2: reina tauranga.
1: I reina mātou,
2: a taki tumu. Format for lack of a better term. Iara he kaifakawahu, ne? Morira iara. Like he tino rite ki tētahi whakataetai hou. Ka tai ana ki ngā whiringa whaiti nei, ki ngā matangirua nei, ko i tīkina e rātou etahi no i a rā. No reira, ko te whiringa whaiti nei, mo etahi o ngā kaiwhakawā nei, he tu a tahi tangatera ki te mātaki ngā kapa i tū i te rangi nei. No reira, he mea aro tēra? I think me pēra hoki ngā te matatini. Ko te raru ki, we have 70,000 judges, no reira, he uaua tīra. Hoeno, ko e aku picks? Pērā o pātou pātoi?
1: Ai. Whiu atu ki apu, ia.
2: Tuatahi te koutu, e then ni muri mai a rātou. Doesn't matter.
1: Mōhio tonu ai, kai roto taku i rāmutu a kiri roa, kiri kuri roa, wētahi.
2: Nā, i rongo ahau, tino whakamiro, miharo ahau ki te kura o taku Firefire Lucy, te whare kura o Māngere, me tērā tamaitira, kaha ama ki te kōrero Māori, ne? Nō reira e miharo rātou, tino miharo anō ki te hau, backstage, Hoani Waititi, rongo ahau, i tino whanake Māori ka te taumata o a rātou mahi. Nō reira kore ki a au, kei Wanganui i era toko toru. Māngere, Hoani Waititi, te koutu. E kore au e tūmeke mēna ka pānuhi anō hoki kirikiri roa manukura. Ngā mea kei te pito mutunga nei.
1: Tētahi wareware nei a te pātai ake ko te taha ki te whakawā i te mea kua tangohia te taha ki te kākahu.
2: Ahai.
1: Hau whakaaro ki tērā. I te mea whakapau kaha nā kapa, nā whāia, runga tētahi o nā kapa e mihi ana ki nā whāia, ki nā māma, nā kuia, whakapau kaha i roto i nā marama ki te whakarākei ake i nā kākahu.
2: Tika.
1: Ai tēnei tau kua tangohia mai i roto tonu i nā kapa haka mura tu arua. O whakaaro ki tērā.
2: He wānanga pai tēnei ne. He pai tērā i te mea, bro, ko whakawāhau ki etahi whakataetai, he nui ngā mahi, he nui ngā haipapa kei runga i ngā kaiwhakawā, ne? Kei te aro kei rātou ki te whakataetai ki ngā mahi āringa, ki ngā poi, ki ngā haka, whatever, ne? Nō reira, tērā pēr kua tai ki te wā, kau e tango mai i te rārangi o ngā trophies era mea katoa. Tērā pēr me tuku i era ki public opinion, tētahi mea mā ngā pōti
1: People's Choice,
2: era momo mea, ne? Mā ngā iwi era e whakatau. Mā tētahi poll pēr i runga i IG or something like that. Kia mama tonu te ngā taonga. Ina rā hoki, tirohia ngā taonga o ngā i roto i ngā tau, kei reira ngā ingo o ngā kura, ne? No reira, me whakamana tonu tātou i e rā taonga, e rengi te rā pē me āta huripea i te aronga o i te whakawānga anō hoki. Hei, whakaaro no e ho tērā, me auaha tātou. kei te kite au tēnei whakataetai, he whakataetai au aha tēnei. Ina rā hoki ko ngā ahua o ngā kaiwhakawā, nō reira mea au aha noho ki era.
1: Nā, kā pai. Pai tērā whakaro e hoa, e he mihi ana ki tēnā nana, kia whakairi awa tāwa nā kōrero he kōrero whakamiti nā nō āhau.
2: Kei te mihi tonu au ki ā koe, bro, e maumahara ana au i ā koe roto i ngā tau, kei konei tonu koe pāpāho ana, e kōrero ana i tō tātou reo Māori, he tino taumata tērā, hei... He rongo anau e ngā rangatahi haere mai tō taha, he pai ke whai wāhi tonu rātou ki te tau tōhu tō pēnei ākoe nei, kia mahi tonu e nei tūmo mamahi ahau, whanake mai ahau roto i ngā pāpāho matawā nei, roto i ngā whakataetai ārohe o te kāinga, nō reira e nei tūmahi, he mahi nui mō tātou, nō reira mehi ana ki ākoe, mehi ana ki te whānau, o Moana, o Tira, ngā reo irirangi maha e honohono mai nei tēnei wānei.
1: Ka pai hoa, nā mihira me era, whakaro me era, kōrero au, wanoho kua katakata nā tāna tahi nā ene, kua wāna ngā anō hoki, ina tuni wāna
2: kore, kore, whakaro. Kore, kei roto rātou i o rātou, motokai e mea ana, that fella doesn't know anything. Owai te bloody wala rā e kōrero ana. Kororo puru he te ana.
1: Kai te rongo ai. Ai te rongo ai ue tahi mea. I o kōrero i o whakaro koe. Nā mihira kia koe pei tēnā koe. Kia hoki anura ki nā waiata i nā nei kai a Moana Radio i tēnei wā.

0: iwi o te kāwi maunga me te motu ki te tautoko i te rangatira au o te puni kōkiri.
1: Ngā kōrero a tāhua, ngā kōrero.
2: A kua ari kua kua ne, kua kua nā te mea kua riro i a Dione tēnei tūranga, he tangata pono, he tangata ū ki te kaupapa, hei kōkiri i ngā tūmanako me ngā wawata o te iwi Māori, o te ao Māori, kieke ki ngā taumata e tika ana.
0: Ko Jamie Tūtā te reo wakautu i ngā mei o te puni kōkiri ki te wakatau.
2: Kua kite nei, kua tai mai tana matu a iwi o te maunga taranaki ki te tautoko i aia.
3: E hara nā kou i tohu tohu, nā te tumu kaimahi o te kawamata aho, a Sir Brian Roachhoki i whiriwhiri a Dion, hei tangata maorohi rohi mo tēnei tauranga. Engari, nā kua no tērā tohu tohu i tautoko, nā te kāpinata hoki i whakarewa.
0: E kua ana te kā wanatanga ki te kōpoutanga nei, māne waka tutuki i ngā kaupapa waka wanake i te iwi Māori.
3: E māna kutako tō nui ke mui te aroaro o te tangata. Tuatahi, ko te rahinga me te matatorutanga o te pūtia, kei wāhi kē. Iti iho, i te kore irakati rima paihenati o te pūtia kā tau ki a te puni kōkiri.
4: Ko te tino kaupapa o te puni kōkiri, hei hāpai mō ngai Māori, me te korona hoki.
0: Mō ngā tau weri mai aere ake nei, ko Dion te eke retari wanake Māori me te tumu wakarai o te puni kōkiri.
4: Kua ki taku ngākau i te aroha mai o oku whanaunga, me oku iwi, me o rātou tautoko ki a hau i tēnei rā, i tēnei rā tuatahi, i tēnei tūranga hau.
3: Engari, ka riro mā tēnei tangata hoki e whakatōpū, i te anga pakamua o te kāwanatanga katoa, me te pakapūtea, me te tautoko hoki ngā mahi Māori nei.
4: A key function of our role is to monitor and report on how the public service is moving, but also to promote all of those things that can provide greater opportunity to our whānau Māori.
2: I ahu mai i ngā rekereke, i ngā waka morimori tanga o ngā mātua i te kāinga. Nō reira, kua kite, kua rongo aia i ērā uatanga. Nō reira, ko te ngākau waka iti.
0: Mai te tā o tōna wānau, ona apu me ona iwi, waka witi atu ki te tari Māori o te karau. Aroha Broughton Pue, Taiuru News.
5: Ko te pūrongo Tuapolu. O te no ka anga tonu ake te kikiro o ngā mata ara ki te ware pupuri tāonga o roto i a Whanganui. Tērā i a tēti i waka e kia nei ko waka ura. Ara e waka ourua ana i tākea mai ki ta kumo io e ngā uatanga o ngā wakairotanga waka o Tahiti. O tino e waka tere moana. Ko te kaupapa o te waka nei e wāngai, e waka ko i ngā tāngata katoa, o ngā apu, o ngā iwi, o ngā wānau o te āpori muitanu, ki ngā tikanga o te waka, ki te ōunutanga o ngā kōrero e pāna ki te waka tonu, te āuatanga ki te eke ngaru, ngā uatanga o ngā kapua tāino ki ngā wetu o te rangi. Tēnei waka kei roto i te waretaonga o Whanganui tonu, ara e noo mai ana hei rau emi waka ako a i ngā tikanga katoa e pāna ki te waka. Nā e tino kaipapa tēnei, kua tau ki roto i a Whanganui, ka tau oki ki ngā muka maa o te motu. Engare ko te ōunutanga ake, o ēnei, o tēnei o ngā waka, kia mō io mai ai te tau au, te tauira, te kuia, te koro eke, a uti no ngā tamaniki mokopuna me ngā mātua. Ā, koe nei, te auatanga o tātou mātua tūpuna i tere mai ai rātou i ngā ngaru nunui i Awaiki Rāno. Nore ka kā koe ki te waka pātu ki te waka nei, ko ngā mātanga, ngā kaiako, ana ki te waka mārama aere i ngā wāwaanga, te anganga o te waka, e a te momo o ngā rākau, e rā auatanga katoa. Tainoa ki ngā kōrero e pāna ki ngā wetu ara takirangi, ara orangi nui e tūnei. Nore tēnei kaupapa e kaupapa waka ira ira, e kaupapa waka ū e ngā akoranga o tua waka rere ki ngā iwi o nāianei.

0: Mo tēnei uki o ngā nui e kua e pauri oki te tūtai me ona oa, ona wanaunga oki.
1: Ko te kaupapa maso tēnei rā, ko te wakat kotahi e ngā rōpu kapahaka huri noa i te motu, ko te wakātu atu i o mātou wāata ki te motu, me te wakamohu atu ki a rātou, ko ai mātou te kura o koko huia.
2: Ko te kurahuna mōku, i mea au ki o tātou nei tamariki, ko koutou tēnei katū tuatahi mai. Koia pia ko te kurahuna, Waimarie katoa, kāre he ope e whai atu, kāre he Māori e whai atu, ko mātou kē te Māori whakato, ki runga i te atāmira, anō nei te kuanga o te ngākau ko mutunga mahi i tēnei.

0: E ko ana te kaia ko te kapa aka nei, i mana motu ake te kawe i te kaupapa ki mua i te aroaro o te ao.
1: Ko te kaupapa o te waia tāringa e hāngai pūana ki ngā kōmako, ki ngā pauako, o tira, te orokohanga o tō mātou nei kura o te kura o kō kōhuia, te rāia tō mātou nei kuia, Reti Hia Krip, nāna i waka tō i te Māori, i te orokohanga, tatu atu ngā kuia, ngā kaumātua maha, i waka ora i tō mātou nei kura.

0: tomato aringa ko taku kahui ko mako te wa ara ko ngā pau kuia ko ngā pau koraua e awina atu e tomato kura ki te tū hei kura motuhake.
1: Ngā piki me ngā uheke, te rirohanga o tomato nei tamaiti a Keith i te timatanga o tēnei tau, taimaha ake, akare aroto i wā mātou nei tamariki, engari, i utonu, i kawe tonu, nā, e mene mene tonu a nā tātou tamariki.
2: Kua tutu ki te kapa tuatai o ngā kapa akakura tuarua rima te kaumārua, ka wakataitai i tēnei wiki, kia ki te kōwai katoa, kōwai katoa. Aroha Bolton Pue, Tairu News.
3: Te pūrongo tuarima. Ko te kaupapa tūranga o tēnei pūrongo, ara ko ia tērā ko te kura o manukura, noroto ana mai, ara o te riu o te roe orangi tāne, ara i tau atu ai rātau, ana ki te wakataetae kapaaka nui o ngā kura tuarua i tū ki tauranga moana. O tino he kura mai mai aroa oki a tēnei e kawea kiana. Koe ia rā tērā ko te mokopuna ka kitea i roto i tēnei pūrongo. I tana aroa ki tana koro eke i ngā mai rā. Ara tēnei pokitai mārama, tēnei pautikanga ia Charlie Tumutumu. I riro atu rā. No reira e koro, tēnei te tangi o te ngākau tapata i kia koe, anā te neo ki rā, i roto i te roi mata, tēnei rā, ko koe kua tū ono atu nei, ki o mātua tūpuna, tēnā e koro, takoto, moe mai, e oki, ki te kāinga tūtū o tāwo te tangata. No rere kiwi kai roto i tēnei pūrongo ko te kura mai mai aroa, ara o te kura e kia nei ko manu kura ki te koro e kenei. O tino i roto i tērā āhuatanga e tātou mā, ka ki tēnō tātou i roto i te pūrongo i ngā kōrero me ngā āhuatanga i tutuki i te wāhanga ki te wakataetae. Taku mōio ana ko tēnei o ngā kapa i tai tuaiwa ai rātau i roto i e rā waka neke neke anga. Engari i raro tonu rātau i te kapua pauri ana i roto i tēnei āhuatanga. O tino mā tiro tiro ake ana ki te pūrongo koe ia kei reira ko ngā kōrero. E rongo e wakaiwi atu kirunga, turuturu au te wakamaua kia tīna, tīna, amie, uie, tai kie.
4: E toro ana te ringa aroha o te kaitātaki wahine o Manukura ki te tauawhi me te tango whakāhua me tōna kuia.
5: Kia au, ko te tūnoa, hei rau Manukura, engari anō hoki, hei whakakanohi i tōku whānau ki konei ki tauranga moana. Koeira te kaupapa nui ki au, te rangi nei.
4: Ka tahi anō a te kapu hui a Poihipi ka heke i te Atāmira me tōna kapa o Manukura ki te awhi haere i tōna whānau i noho pani nei i tēnei wiki i te matenga o tōna koraua a Charlie Timutimu.
5: Hariko anō au ki te whakaatu, ki te tūkimua i aia. Ko tōna whiwhinga nui kia mata ki aha. Tōna whiwhinga nui.
6: He harikoa, he pauri hoki. Nā te mea i tino hia tana kraua, te kite atu i aia. Engari, i tū a Manukura ki te marae o hungahunga tora. Ireira ia ki au, nei ireira ia i kite ia i te rōpū me tana mokopuna.
4: Te pō tū kā mutu a Manukura ki runga i te Atāmira, ka kotahi atu rātau katoa ki te marae o hunga hunga toroa, ki te poroporo aki i tō nakaraua.
6: Mihi atu ki taku mongo punai te tuatahi. Miharo ana hauritana tū.
4: Nō te rohe o manawa tū horo whenua a Manukura, a katahi anō rātou kātū ki te whiringa toa o te whakataetae, o rātou anake te kapa no waho mai o ngā rohe, o Tainui, te arawa me tā maki makaurau.
7: Hi ngaru ngaru ana ngāraru atā, kai hātā umanga, hai ārahi a tātou ki te tika.
6: I te tatari atua, ia ki aia, ki te kia tai, mai ki tēnei wā o te whakataitai.
4: Ka mau kē te wehi o Manukura, wa ea te mahi ki runga i te atāmira, ko te awhi ngā whānau me ngā kaitau toko te mahi. Te kakenga Kawiti Bashara, tae rini.
3: Ka tirawe e ngā iwi, e ngā manu o uta, e ngā manu o tai. Ko ia tēnā, ko pute pūrongo. Katoa e nei pūrongo i Tākea mai i a Tai Uru News. Ki Kahalawa, ki te aro, ki te wiri naki, kia Tai Uru News. E kawe ake nei, e ngā kaupapa nui rawa, noroto i te Tai Uru tonu. O tino, kua au tēnei ko Rauru Borton, pai maari re.

He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari, taitimu.

0: Nā, kia whakamāra mātua kia koutou mō tēnei mahi I te kawe kōrero. He tino uaua I etahi wā ki te whakamāra mātu kia koutou te hunga whakarongo mai. I ngā kupu Pākehā o roto o etahi o ngā kaupapa kamahi a mātou. Ko tētahi o ngā kaupapa tino uaua rawātu ko te Privy Council. I etahi wā I āta huri atu au kia Anaru Rob ki te kimi māramatanga mō etahi o ngā kupu. Angaru, me pēha taku whakamāra mai te kupu affidavit?
1: Ko te affidavit he kōrero whakapono ki te kōti, kōrero pono a te tangata ki te kōti.
0: Anā, haunga tēnā whakamāra mai au, hea me pēha taku whakamāori I awa kupu te Privy Council?
1: Well, I te tīmatanga, ko te Privy Council he rūnanga tohu ki te kīngi o Ingarangi. Nāinei kua huri hei kōti, he momo kōti, tohu ki te kuini o Ingarangi. Koia te mutunga o ngā mana kōti mō Aotearoa.
0: O hanga I ngā whakamāra māu, hea te kupu Māori mō aua kupu?
1: Nā ua, he wai atu koe kia Timoti, wai atu ki te taure whiri te reo Māori.
0: Nā kia kōrero a kia hau mō te āhua o tō tātou reo. I te wā e kōrero ana koe kia hāngai o whakaaro, kia mārama ngā kōrero ki te kaupapa e kōrero tiana. A muri ake ka titiro ake tātou kia te hiko me Mona Rini, tētahi wāhanga te waka huia, e tākaro ana I ētahi o ngā tākaro te ao Māori.
2: Ko nā mea māma. O tīki nātu he tōtara eta, ne? Anā kā mai. Anā hai pōtaka whakapekepeke, ne? Hai whakapekepeke. A mahi ai wērā, e kōrero anō tō tērā mōmō pōtaka, ne?
3: Tēnā mōmō pōtaka.
2: Kia mātau ne he te,
3: ne? Tēnā ka iā koe tētai
2: wērā. Anā I kone tētai, anē tōna li tēa. Anā. Mautonu rai, titiro ki te nāhua, āruari te tonu ki te taonga whakahirahira, kaitotu I tō tarauna, ne? No leira, koe nā te hanga o te rā mumu pōta. Tāna, koe ni o mahi ai ki te taua. Engari, mahi ai āhua pēnei tonu te nunui, ne? Ora rahi tonu, kāwe paku rawa tēne. No mea mahi nohoi au tēne hai whakaitotu kia pōtu, a koe ni te hanga o e tau nā pōta.
3: Hei me ngai ko te taua o...
2: Ko te taua? Ako te he, te hakeira. Ainala, ko tana hanga tonu, ne? Ko tana hanga tonu. Ki pēnei hea, nā te mea kia māmai, ne? He pēnei huku I te hae, ne? I te pia, ne? Ne, pēnei te pia, ne? Tāna, ka patu anai koe, kai te koe kuareri pēnei te pia, ne? Ana, ka tau atu ki kōnana, kai te puro takata.
3: Ratiti kau.
2: Pōto puro takata. Puro tiki. Ana, ko whakataetai ana mātau I enei mea imua. Pēnā tō pōtaka ka haua koe mu te kātau kāhinga ākare tērā mā kai whakaehia, ne? Engari pēnā ka tau iho, kārere, ka tau iho, ko tē poro titi tonu anu, hāra kua māka koe.
3: Nā kāte tō ka mahi amai koe tēnā. Me pēhe e tāia koe te pukari te tēnā ki tēne.
2: Kāre hoki he... He mea, nei, karakau mātou whakaihene ki te whāwhai nā taonga o mātou Pākeke whakamae nei, ne?
3: Ai.
2: Ana mahi e mātou ku mātou tunu kaitanga. Ana me ki te wāhanga e tapahia nei.
3: Ai.
2: Ana kua mea kua, kua haere mātou ki te tahi wāhi, ana kua.
3: Kau kui, ne?
2: Kau warirunga te kōhatu. Ana, kia mea. Ana kua, kā tikaane, kā roana koe, kā kahana koe. Ana, ka kore katoa nā korona toki nei, o pai katoa te ahu. Nā pēnei tēnei nei nā mea waru hoki au a kunā ki tēnei. Ana, kua kore koe ki tei te nui nō nā whaunga te toki. Ana, pērā I tēnei, ana kā mea kā mīri. Ana kā mea, kua mea, kia makere ai a waho. Nā makere rā nā mea.
3: Waru mai te kiri o waho.
2: Nā, waru mai te kiri o waho. Mā kere kere. Na kā wāru. Ano, te mutu nātona te āhau.